Bacio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život kad živim bez nje? Bacio sam pare, potrošio sve. Šta će mi ovaj život

0: niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uslovi za vožnju su nestabilni i promjenljivi, pa se apeluje na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. S obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima jer je u toku sezona godišnjih odmora. Ističemo da je i dalje na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Svim vozačima želimo sretnu i ugodnu vožnju i pazite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

0: 7 7 3 8 4 7.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem, vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj, i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Minut je do 15 sati, pratite program Feral Radija, 29 stepeni u Kalesi trenutno. U 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo još jednu informativnu emisiju Federalnog radija.

Ti koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Slušajte Feral Radio, 17 sati i 1 minut. Tu smo, dakle, družimo se u okviru još jedne emisije vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999.

Slušajte Feral Radio. Vlada Federacije donijela je odluku kojom se sutrašnji dan proglašava danom žalosti u ovom entitetu, a povodom nezapamćene tragedije i smrti pet planinara iz Zenice tokom uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Ova odluka donesena je na sjednici vlade. Na dan žalosti zastave na institucijama u Federaciji bit će spuštene na pola koplja, a medijski i kulturni i zabavni programi bit će prilagođeni ovom danu. Poštovani slušalci, tim povodom mi ćemo u 18 sati preuzeti signal Federalnog radija.

Poslušat ćemo još jednu izvedbu sjajnog gitariste Rafaela Aguirea. Ovaj put mu se pridružio vrsni bandoneonist Claudio Constantini i izvode nam filmsku Nema Paradiso Henrya Mancinija.